Klapa Kontra, Žuta ruža, prije toga Kičo. Stvarno fantastične skladbe. Često ih ne slušamo, ali pazite sad, Klapa Šufit uz tebe, pa onda Iskon, dobro večer prijatelji, uživat ćete i dalje.